0: تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا.
1: ويسألونك عن ذي القرنين هنا تنبيرك دنجن ذي القرنين وليني شي مليني كسرسا قل كتير بسوسا أتلو عليكم منه ذكرا بس نظن كرن تاموكو وانا أبو نلا بارسا zan karanta muku an fito da yake labarin Allah ta inda makanna da buƙul ardi shi zulkarnaini mun ba su dama na mulki a cikin ƙasa wa ataynahu min kulli shay'in sababa mun ba su sababin kowanne irin abu ma'ana dukkan wani abu da mulki yake bukata dan ya bunƙasa mun baiwa zulkarnaini mun ba shi sojoji mun ba su kayan yaki mun ba shi shari'a a hannunsa mun ba shi ilimi da koshin lafiya duk abin da mulki ke bukata dan ya bunƙasa an baiwa wannan bawan Allah zulkarnaini kulli shay'in sababa fa atba'a sababa hanyoyi mun sanar da shi kasashe daban-daban inda kowace nahiya take wato kai ka ce wani gawurtaccen malami ne na sanin kasashe an fahimta ku fa atba'a sababa yayi amfani da wannan dama wajen kama hanya ya bi tafarki yana tafiya yana bi gari-gari yana sunsa da yaƙi waɗanda suke musulmai ya bar su kan musulunci waɗanda ba su musulunta ba kuma ya shigar da su musulunci hatta idza balagha maghribal shamsi har sai daidai inda mahudan rana take wajadaha taghrubu fi aynin hamia sai ga rana din nan tana faduwa fi aynin lafazin aynu yana nufin marmaro na ruwa kamar idanun ruwa da ke bubbugowa daga ƙasa amma al'ainu a larabci yana faɗaɗa ya ɗauki ma'anin hatta albahar wato teku kenan da haka wajen da haka ya samu ita rana ta zurubu tana faɗuwa fi ainin hami'a a cikin wani ruwa ko a cikin wani teku hami'a wanda yake garwaye da taɓo wato ruwansa ba garau yake ba akwai ɗan sirkin taɓo a cikinsa wa wajada indaha qauma kuma ya samu ɗansa halittu suna raye a wannan waje abin da ke a nan gurin ba wai ya je ya ji rana ba ne ba ta faɗa a cikin teku kamar yadda kila nassin haka zai fahimtar da kai abin nufi dukkan mutumin da ya tafiya zuwa makwarar yamma har inda teku yake idan ya tsaya a gabar teku lokacin da rana za ta faɗi tunda iyakacin ganinsa shine ganin teku me zai yi tsammanin faɗuwarsa a ƙasa ko a cikin teku